світлики, як іскра, що висмакує, як ніколи. Зробимо собі нове близнеця.